Wanka kondanga nyeri di kwa dikaring. Nyala pala nong el chen ala pilong eri di. Kaya wanti kada ya nong el nyeng ora jara ala chpeng. Chena na nong ora kondanga.